А я подумаєш, ми вайб. А я подумаю, кон елемент. Подумай, іншим флай. Ну, кроме ти, ти релевант. Замер пулив, бен слайд. Хайдет презентаєм, ти мій генг. Придалі сім ніша комплет. Екіпен джак, та сутен прет.